blbosti mojej prítomnosti. Nevadí mi svinia pažravá, ani Android, Andrej Danko, ani Šimkovičovej národná kultúra. Nevadí mi oportunista,